هيك هناك شكون ويت مشيان ما ودات بون فيت يدوتا وشتوك كان غانو يجي هيرو من ستيف ريجيست من بون كيم لي نيوتا ما شتيش في دين مانو كون كي تشيماتيت جيمي ماكنزي ماك شالوت ماكنزي يا بتي تشيماتي بنزا On a gagné tant que bande de guitares, des registres, manuels, ça on aime ça peut-être ça, j'ai manuels, mais on a une moto carrière, mais n'était ni can ni ce pourcentage au tenion ou à peut-être une guitare. Bon maintenant il doit saluer Mac Jimmy.